Gungalib la nyewe tsamdiri. Choksi rewe kurowe nangli nam. Yungto ngi namba rimshin ye yu. Wengya, toga ngi nyewe ki, rima tangdu nebe chokondiri ngarshin chukye ki wei nanchin shin yu.